Sugeng enjing Bapak Ibu lan kanca-kanca kang lagi mirengake siaran RRI ana ing dalem lan kanca-kanca kabeh ana ing studio RRI Madiun. Isu iki kanca-kanca TK Gugus 5, 6 lan 7 Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ngajak mirengake cerita kanthi irah-irahan ande-ande lumut milih kanca. Tapi sadurunge kuwi ayo podo dimirengake lelagon Sugeng Enjing dening kanca-kanca saka TK Kristen Petra lan TK Nasional.

0: Ande lumut. Ono ngendi cah Bagus iki? Lumut, nondi kowe ngger?
1: Dalem, Bu. Wonten napa nggih, Bu? Kula nembe dolanan HP lho, Bu.
0: Piuh, pintere putraku. Yen ditimbali matur dalem. Ngene lho, ngger. Kowe aja dolanan HP wae. Becek dolanan karo kancane.
1: Lah terus kula dolanan kali sinten lho, Bu?
0: Wes gampang. Ibu arepe gawe woro-woro kanggo milih sapa sing iso dadi kancamu. Sak banjure ibune ande-ande lumut gawe woro-woro kanggo golek bocah-bocah kang dirasa pantes dadi kancane putrane.
1: Kula nuwun, Bu. Kula saking TK Islam Mudan Lina lan TK Kusuma Mulia Bakti 3 badhe ngajak ande-ande lumut dolanan pareng to, Bu.
0: Oh, saka TK Hudan Lina lan TK Kusuma Mulia Bakti 3. Ayo, gendang diajak dolanan si ande-ande lumut yo.

0: Ulmut, gelempora dolanan ro kanca-kanca saka TK Hudan Linas lan Kusuma Mulya telu iki.
1: Mboten, Bu. Kula mboten purun.
0: Wah, alah lele. Yen ngono, Ibu undangake maneh kanca saka TK Santo Bafo lan Permata Hati ya. Ayo, andi-andi lumut melu dolanan jamuran karo kanca-kancane saka TK Santo Bafo lan Permata Hati.

0: TK, kabeh do ngajak dolanan ande-ande lumut. Piye nggih putraku gelempor iki?
1: Mboten, Bu. Kula mboten purun, Gen.
0: Piye to kok bola-bali ora gelem? Lho. Lah kae ana kanca-kancamu sing nggawa mentok. Biu ramene. Gek okeh banget nggawa mentok. Ande-ande lumut. Kae kanca-kancamu saka TK Dewi Tawang Rejo lan TK Dewi Kelun kok padha nggawa mentok. Mrene-mrene. Ayo padha dolanan mentok karo ande-ande lumut yo, Cah.

0: pinter tenan. Andi-andi lumut.
1: Nggih, Bu.
0: Coba, kowe mau lak wis nyawang kanca-kancamu nggawa mentok. Mentok kuwi kira-kira sikile pira, Le?
1: Kula niku dereng matos ngertos lho, Bu. Mentok niku kados napa, nggih?
0: Nah, mentok sing digawa karo TK Tawang Rejo kae mau sikile ana pira, Cah?
2: Dua.
0: Pinter, lurus sikile yo. Lah, lumut, apa bedane mentok karo pitik? Ayo. Suarane mentok piye, Cah?
1: Oh alah, mentok iki sing ngos-ngos iku to, Bu.
0: Oh, ngos-ngos yo. Lek suarane pitik piye, Lumut?
1: Petak-petak kalih kukuruyuk. Ngoten to, Bu?
0: Wah, pinter Lumut. Mangkane mending lak dolanan karo koncone timbang dolanan HP wae. Coba ibu takon, lek kowe dolanan HP, sakjane sing mbok sawang apane to, Le?
1: Patah, Bu. Teng HP niku wonten YouTube, wonten game, wonten apa meneh nggih? Senengan kula niku ningali niku lho, Bu. Marsha and the Bear ngeniku.
0: Walah Lele, lak mending dolanan karo kancane ya, Cah ya. Bocah-bocah sing ning studio ya seneng dolanan karo kancane to. Lah, dolanan karo kancane iku seneng lho, Lumut. Iso dolanan bal-balan, iso sepedahan, iso dolanan bareng-bareng.
1: Tapi kula tesih izin lho, Bu. Kula kan dereng kenal kalih niku sinten nggih sing gendut dek wau sinten nggih namine nggih. Kula dereng tepang lho, Bu. Tepangaken dong, Bu.
0: Bocah-bocah sing ning kene mau wis kenalan karo ande-ande Lumut durung? Ayo. Sing pengin kenal karo ande-ande Lumut mestine bocah-bocah sing kendel. Wah, kendel arep kenalan. Nek kenalan kuwi tangane dijokne terus matur jenengmu sapa. Ngono ya, Cah. Nah, pinter kabeh. Saiki Lumut kae lo tekone kancamu. Kancamu tekone akeh banget kae. Sapa ya? Wah, enek bocah-bocah saka TK ngendi maneh kae? Lah iki mau saiki tak takoni ande-ande Lumut. Karo TK Kelun lan Tawang Rejo kae mau. Cocok pora nek kowe dolanan karo kancamu?
1: Dereng, Bu.
0: Sik-sik, ibu kok krungu suara kucing yo kae?
2: Meow.
0: Kae sapa sing nggawa kucing ya, Lumut? Ana kucing to nang omah kene?
1: Mboten niku, Bu. Kucinge sinten nggih, Bu?
0: Sapa nggawa kucing kae ya? Ana kanca-kancamu. Iki lho. Saka TK Mataram 1 lan Mataram 2, ande-ande Lumut arep ngajak dolanan kanthi nyanyi Kucingku Telu kabeh lemu-lemu.

0: Mut lu Mut, kancamu mau nggawa kucing lu. Nek mau mentok, sikile piro lu Mut?
1: Kale.
0: Nah, bocah-bocah sing ning studio ngerti yo, kucing sikile piro ayo. Papat, suarane kucing kaya apa ya? Bocah-bocah ning studio kurang banter suarane kucing piye? Oh, miung-miung. Lah nek pitik, suarane pitik piye? Ana sing petok-petok kurang banter. Tibane ana sing kukuruyuk bareng. Yuh, pintere. Bocah-bocah wis ngerti bedane swara. Lah nek wedhus, ayo wedhus suarane piye? Yuh, pintere. Kabeh kuwi ciptane sing kuwasa. Nah, Lumut, saiki tak takoni Lumut. Kowe gelem ora dolanan karo kanca-kancamu sing wis nggawa kucing mau saka TK Mataram 1 lan Mataram 2.
2: Kula mboten purun, Bu, kula mboten seneng kok dolanan kalih kanca-kanca. Kula senenge dolanan HP teng kamar mawon, Bu. Kan mendingan kula enggak keluar rumah, Bu. Kula teng dalem mawon, mengke nek Ibu repot, kula tak bantu Ibu. HP-ne kula selene, Bu. Nek kale kanca-kanca mengke kula dugi pundi-pundi lho, Bu.
0: Walah Lumut, Lumut. Wong diparani koncone kok ora gelem dolanan. Saiki Ibu takon, kowe mau nek dolanan HP wis suwe lho. Disele dhisik HP-ne. Ayo gek maem. Sak durunge maem, tangane wiso dhisik. Sak banjure wiso, ayo kudune kepiye?
2: Ndonga riyen nggih, Bu?
0: Iya, bener. Iki wis wiso apa durung astane?
2: Sampun, kula pun wijik.
0: Oke. Sak banjure wijik, saiki ndang ndonga dhisik.
2: Ndonga maem, Bu.
0: Iya, supaya nek maem kuwi dadi waras, seger waras awake. Ayo ndang donga.
2: Kanca-kanca saged mboten sareng ande-ande Lumut donga sebelum makan. Saderenge maem saged.
3: Tanganmu.
2: Rencang-rencang kanca-kanca ingkang dateng studio saged mboten? Kula saged piyambak lho, Bu. Pareng, Bu.
0: Iya, iya. Ayo ande-ande Lumut sing arep maem ndonga dhisik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ande-ande lumut, kanca-kancamu saka studio yo pengen ndonga bareng lho. Ayo diajak.
1: Ya sarung sayang, kanca-kanca sarung pulang nggih. Bismillah.

0: Ampun Bu, kula sampun donga, sampun wijik pareng kula maem sakniki Bu.
1: Iya, pareng ande-ande lumut, pinter tenan cah bagus. Coba Ibu nyawang kue maem lawuh apa ya kuwi?
0: Iwak.
1: Lawuh iwak. Aja lali nganggo sayur lo ya.
0: Nggih, Bu. Kula nek teng sekolahan nggih, sayure saking MBG kula maem lho, Bu.
1: Oh iya, bocah-bocah sing neng studio ya ngono ya. Kabeh wis oleh MBG ya. Sampun pinter. MBG-ne kuwi kudu dimaem lho ya. Ana sego, ana sayur, ana lawuh lan buahe kabeh. Kuwi ngono sing maringi sapa?
0: Pak Presiden.
1: Pak Presiden. Lah saiki kabeh kudu matur nuwun karo Pak Presiden. Mergo Pak Presiden wis nggatekake kabeh entuk MBG. Apa ora ngono andi-andi lumut?
0: Nggih lho Bu, rasa syukur kula niku sangat-sangat-sangat. Amargi kula kalih kanca-kanca teng sekolahan pikantuk MBG gratis tis-tis-tis mboten bayar lho Bu. Nggih coy-coy mboten.
1: Ya re. Ya wis, ande-ande lumut ndang maem. Karo maem iki lho, ana kanca-kancamu saka TK Islamiyah Rejo Mulyo 1 lan 2 arep nyanyi bareng-bareng kodok ngorek.

0: senenge kanca-kancamu lumut wis nyanyi apa kuwi mau kodok ngorek sok nek gede lumut kowe gelem to dadi dokter. Wah, kudu pinter sinau nek dadi dokter. Ngono ya lumut. Piye? Seneng to maem karo nyawang kanca-kancane nyanyi?
1: Nggih, Bu. Kula nyuwun pangapunten nggih, Bu. Kula lepat. Kula nyuwun pangapunten mergi kula mboten purun kalih kanca-kanca. Sakniki mengke kula purun lho dolanan kalih anu kanca-kanca, Bu.
0: Pinter, saiki wis gelem dolanan karo koncone. Lumut, saiki lungguo sing anteng lan konco-konco ning studio kabeh. Ayo, kita sami mirengaken ono koncone bu guru sing arep cerita. Sopo gelem lungguo anteng yo. Saiki kita arep ngrungokne bu guru cerita Jawa.
2: Wis, gek padha arep mireng ke cerita napa mboten? Nggih. Ya, saiki lenggah sing nganteng. Ya. Bu Erna arep cerita. Saurunge Bu Erna cerita, coba digatekno. Bu Erna ngangkat driji apa iki? Pinter jempol. Yen iki iki panuduh apa? Panuduh. Terus sing iki sing dhuwur iki jenenge panunggul. Nah, terus iki sing gaene nganggo cincin, nganggo ali-ali apa? Memanis. Terus sing cilik dhewe? Iya, jentik. Nah, sawijine dina iki driji-driji iki lagi padha dolanan. Nah, jempol muni. kanca-kanca, aku iki sing paling apik lho, driji paling apik. Soale aku gedhi, terus aku gawene di agem bu guru kanggo biji jempol. Nah, jempol ngasuwurake awake dhewe. Terus panuduh ngomong, ora, aku lho sing paling apik. Aku kan dinggo ngacung lek arepe apa jawab mesti aku sing jawab. Terus sing panunggul ya ngono. Ora. Aku sing paling apik. Aku sing paling dhuwur. Ya ora, ki paling dhuwur apa ora panunggul? Iya, aku paling dhuwur ta. Wah, panunggul ngasorake awake dhewe uga. Nah, terus sing manis memanis. Ora ya, aku sing paling apik. Soale aku mesti diagemi cincin ali-ali karo ibu. Nah, terus sing cilik dhewe, nih si jentik. Jentik ndingkluk. Kanca-kancane padha rasan-rasan. Jentik ora wani ngomong soale dhewe cilik dhewe. Mesakne banget ya jentik. Jentik ora dikancani. Kira-kira api apa ora ya? Api apa ora lek ora ngancani kancane? Mboten. Iya. Nah, jentik terus nangis. Wis aku tak ngalih wae lek ra dikancani. Terus jentik ngalih, jentik mlaku ngalih. Wah, jentik ngalih. Karek piro kanca-kanca? Karek papat. Wis ben jentik ngalih yo ben awake dhewe. Nah, terus pas kui ono pluk ono apa ya ono pelem jeblok. Wah sing panunggul, hei kanca-kanca ono pelem jeblok. Oh iya ayo dicupuk, ayo dicupuk driji papat kui lah truk apa arepe njupuk pelem dicupuk. Coba digatek nih, siji, loro, telu. Oh, ora iso, abot. Koyok awake dhewe kurang siji iki, piye ya? Wah, awake dhewe mau wis ngilok-ngilokno jentik. Saiki awake dhewe njaluk ngapura wae, diceluk jentik ben ngewangi. Iya, ayo njaluk ngapura karo jentik. Jentik. Sapa ngerti jentik nondi? Nondi ya? Oh, ning kono. Ayo diceluk yo, ayo kanca-kanca padha celok. Jentik. Twing. Jentike metu. Ana apa kanca-kanca? Jentik. Aku njaluk ngapura ya. Aku iya. Wah, akhirnya driji papat mau njaluk ngapura karo jentik. Aku wis ngelokno ya ngapuranen ya. Wis awake dhewe dadi kanca sak lawase. Akhirnya jarine komplit malih pira iki? 5. Nah, akhirnya jupuk pelem iku mau dicupuk siji loro telu hop. Wah enteng soale dicupuk driji 5. Nah kanca-kanca kira-kira yen salah siji drijine awake dhewe ilang angel apa ora, susah apa ora? Susah ya. Nah jadi ya konco-konco kabeh ora oleh salah siji ngilok-ngilokno. Kabeh iku koncone, sing gedhe sing dhuwur ya, sing cilik kabeh koncone. Nah iku ceritane Bu Erna. Ayo padha sing rukun karo konco-koncone. Mekaten Bu Ning, monggo.
0: Biuh, matur nuwun sangat Bu Erna. Bocah-bocah kabeh dadi Jawa. Apa kuwi sinau driji-drijine? Coba Bu Ning takon, sapa ngerti mau sing paling cilik dhewe driji apa ya? Oh, jentik, pinter. Nek sing gedhe dhewe driji apa, Cah? Jempol. Sapa po gelem dadi bocah sing entuk driji jempol? Nah, iki lho, kanca-kancamu saka TK Tawang Rejo ugi arep nyanyi mergo bocah-bocah iki jempol kabeh yoan. Hebat arep nyanyi gundul-gundul pacul Bu Erna. Gundul-gundul pacul arep dinyanyekake bocah-bocah saka TK Dharma Wanita Tawang Rejo. Bocah-bocah

0: Adala pinter bocah-bocah saka TK Dewi Tawangrejo. Lumut-lumut, atimu seneng kan dolanan karo kancane? Ibu yo seneng mergo kowe ora nyekel HP maneh. Dolanan karo koncone kuwi luwe seneng banget ya Lumut.
1: Nggih, Bu. Kula remen saestu sakniki kanca kula kathah pun nggih Bu HP-ne njenengan simpen mawon nggih Bu.
0: Lah kudu ngono, ana wayahe nyekel HP. Memang yo informasi kuwi wakeh, dolanan wakeh ning HP. Tapi luwih seneng mana dolanan karo kancane. Kae lho, ana kancamu saka TKPSM ngajak dolanan nggawa pitik lho Lumut. Wih, seneng dolanan pitik.
1: Pundi-pundi Bu, kula remen lho kalian pitik.
0: Ayo ayo nyanyi karo kancane pitik cilik.

luar biasa, bocah-bocah soko TKPSM wis nyanyi duwe pitik cilik. Lah Lumut, kowe lagi dolanan seneng kan karo kancamu? Ya wis tutukno, tutukno nemu dolanan Lumut. Saking senenge Lumut dolanan karo kancane, ibuke ditinggal dhewe. Saiki kanca-kancamu saka TK Islam Hudan Linas ngajak dolanan Lumut. Dolanan apa ya? Tak sawang kok kadohan kok seneng banget. Tibae arep dolanan cublak-cublak suweng. Bocah-bocah sing ning studio lan sing ngrungokne wonten ing daleme piyambak-piyambak.

0: Alhamdulillah lepuk rencang kula wau ngaji surat Al-Asr, Bu. Kula nggih saged. Alhamdulillah ibu niku kan didik kula pinter. Dados nggih saged ngaji, saged nyanyi ngoten, Bu.
1: Pinter. Dadi kowe mau ya sinau ngaji karo kancamu bareng ya Lumut.
0: Lho, nggih nopo?
1: Iya. Bareng kowe gelem dolanan karo kancamu, saiki kancamu akeh banget to. Saiki kanca-kanca saka TK Nasional arep ngajak nyanyi kuwi lho Lumut.
0: Napa nggih Bu lagune Bu?
1: Ayo dirungokne bareng-bareng sing iso nyanyi.

putraku ande-ande lumut lan putra-putri kabeh dieling-eling yo kudu tresno karo kancane kabeh ora pareng pileh-pileh saiki awake dhewe arep pamit sadurunge kanca-kanca pamit ayo podo nyanyi ayo kondur.

0: Kasor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki mbutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan budi daya ubur ampe urip.

0: Boro Merso Wulujeng Dalu Kawulujengan berkah so rahmating Gusti Mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar Pro 1 RRI Madiun. Wonten kalenggan dalu menika kepareng rawuh wonten studio Konti kadang-kadang saking komunitas adat tradisi Jawi. Dalu menika wonten panjenenganipun Ki Cornelius Joko Saptono. Wulujeng dalu Bapa.
1: Sugeng dalu Bapa Atmoko.
0: Inggih, ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Wulujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapa Atmoko.
0: Iki ugi wonten Kamas Wondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu Mas Tuyat Moko.
0: Para marasa perkadang wonten ing kalenggan dalu menika kadang-kadang saking Matra kepareng badhe ngaturaken nirahan wonten ing dalu menika memetri bumi. Nggih. Para marasa memetri bumi utawi saged asring kita sebat merti bumi utawi sedekah bumi nggih utawi bersih desa. Menika salah satunggalipun adicara adat masyarakat Jawi ingkang ngetingalaken wujud syukur dhumateng Gusti inggih awet saking sedaya rejeki hasil panen lan sedaya kawulujengan keselamatan ingkang sinandhang dening para warga ingkang wonten ing dusun utawi panggenan tinemtu. Nah, wontenipun tradisi ingkang kadosaken menika sampun turun-tumurun gayutan kalian ngestantunaken sedaya lingkungan utawi alam. Nggih menika pun mastani memetri tegesipun menika ngopeni utawi ngestantunaken saged panemastani nguri-uri. Nah, murid cetanipun monggo kita rebak sareng-sareng bab memetri bumi. Nggih. Nanggur bin Bapa Joko mbok pilih wonten pangertosan bab memetri bumi Bapak nggih.
1: Nggih matur nuwun Bapak Dwiat Moko. Memetri bumi menika menapa nggih? Istilah dateng tanah Jawi menika sampun kathah ingkang ngagem. Mes sedanten dusun wa malah-malah wonten kelurahan menika sak mangke kathah namung istilahipun menika nggih kados ingkang panjenengan aturaken kala wau wonten ingkang mastani memetri bumi wonten ingkang sedekah bumi ugi wonten ingkang mastani
0: bersih desa
1: bersih dusun nggih bersih desa ugi wonten ingkang mastani rasulan menika intinipun sedaya kala wau nyuwun kawilujengan nyuwun amrih dusunipun menika wilujeng masyarakatipun wilujeng ingon-ingonipun wilujeng ugi taneman-taneman boten wonten homo lan hasilipun sae menika pramila wonten ing sedekah bumi menika mesti wonten acara doa menika wonten menika. Nah, sana sih pun mangke monggo kita oncai sarengan.
0: Iye. Matur nuwun. Lajeng Ki Purwinarto. Iye, sedaya kala wau memetri bumi menika ujubipun niatipun Pak Pur nggih menika tumuju wonten ing kesahenan. Nah, ing kasenan menika kados wonten ingkang penumastani kanthi cara spiritual. Ujud syukur. Nah, ujud syukur menika kados pundi Pak Pur? Menawi dipun cakaken wonten ing memetri bumi menika.
2: Matur nuwun Bapak Dhyat Moko dari ingkang pun paringaken. Leres napa ingkang panjenengan ngendikaken bilih syukur. Syukur punika gampil dipun ucapaken, dipun aturaken ning mboten saben tiyang kang saged ngendika syukur menika saged nglampahi wujudipun syukur punika kados pundi nggih menika sok-sok utawi nggih umumipun menika namung rupi ucapan nggih ucapan matur nuwun Gusti nggih terima kasih Tuhan nggih namung ngaten lha menika ingkang angel undang amrat menika nggih punika ngecakaken syukur. Lah ing mriki piantun pedusunan biasanipun ngatonaken wujud syukur punika nggih kala wau dipun sampun dipun ngendikaken Bapak Joko Saptono inggih punika wujudipun inggih punika metri bumi sedekah bumi rasulan lajeng nyadran bersih desa ruwat bumi lah menika wujudipun syukur punika ngaten menika dados ing mriku ngrumaosi bilih tiyang punika gesang wonten ing bumi ingkang dipun panggeni ingkang dipun napa gula wentah ingkang dipun pundhut ulu pawektune saingga kita punika saged pinanggih bagya mulya seger waras punika wujud syukuripun inggih punika mangertosi dumateng ibu pertiwi utawi bumi ingkang sampun ngasilaken pinten-pinten kanugrahan ingkang sampun kita raosaken. Ngaten Pak Dinga saged kulaturaken.
4: Niku bab Menteri Bumi gegayutan kalian syukur Pak Pur
2: nggih. Nggih,
4: matur nuwun. Lajeng dumateng Kang Mas Wondo nggih. Wontenipun Menteri Bumi menika ugi mboten nilaraken cacaan utawi napa nggih? Praktek nggih. Cacaan niku santenipun tumindak kanti dipun wontenaken ritual. Gegayutan kalian ritual menika tamtu kemawon menika sesarengan nggih doa, nggih panuwunan menawi wonten dusun-dusun duka menika per RT napa lingkungan, per kasun desa menika ngawontenaken doa bersama. Niku duka istukosa, duka despundi. Lajeng ugi menika panggananipun nggih wonten balai dusun, tai wonten petilasan-petilasan nggih. Cakep to mastane pundhen ugi Pak Mas Wondo nggih. Lah menika para warga sami sedekahan ngriku beto warupi hasil bumi kados pantun sayuran buah-buahan. Nah wonten ing ngriku salah setunggalipun sok wonten ingkang dipun ento-ento damel gunungan menika hasil bumi sak dipun wastani yen gunungan iki gunungan lanang gunungan wadon. Nah menika disebuti menawi wonten papan panggenan panjenengan mentas-mentase wonten ingkang kados ngeten niku Mas Wondo monggo.
3: Inggih. Sugeng dalu para pamitanget wonten ing pundi kemawon dados ingkang dipun aturaken Mas Dwi menika saestu-estu wonten ing alam padesan tasih lumampah kanthi kanthi saestu awit kados ingkang sak menika katemben mawon kelampahan bilih wonten ulan-ulan ngaten menika kathah desa-desa ingkang ngawontenaken sedekah bumi utawi memetri bumi. Lah menika angsalipun kegiatan mawon kan naminipun sedekah bumi. Dados minangka raos syukur anggenipun gula wentah bumi. Menika kathah ingkang dipun wujudaken wonten ing desa-desa kanthi memetri bumi kala wau. Lah karana ingkang dipun raosaken berkahipun Gusti menika lantaran hasilipun bumi, pramila sak menika ugi kathah raos syukur menika dipun wujudaken kanthi gunungan-gunungan ingkang menika isinipun nggih hasil bumi. Kathah wonten ingkang buceng saking sekul ingkang arwarno kuning ngaten menika mujudaken bilih anggenipun tetanen saking sabin pesabinan menika dipun wujudaken syukuripun kadhi ditengeri mekaten kala wau.
4: Lajeng ngaten menika nggih. Menika wonten pundi Pak Wanda menika?
3: Menika sajaipun wonten sirapan kecamatan.
4: Oh, ngaten
3: Madiun
4: nggih. Terus syukuripun
3: nggih. Katemben kelampahan kala Jumat Legi Suryo 29 Mei.
4: Nggih.
3: Lajeng wonten Tegalan Rai Pesabinan kan wujudipun pantun Pramila wujud gununganipun saking sekul kalau wau nami wonten sirapan menika dipun naminipun Bugo Lancur Sari lajeng ingkang saking Pategilan menika nggih werni-werni sayuran polo pendem lan sanes-sanesipun lah menika nggih dipun wujudaken karana gunungan ingkang wonten sirapan menika dipun wastani Palawija Manca Warna.
4: Menika.
3: Terus kanthi pangajaping sedya kanthi raos syukur ingkang kados dipun aturaken Maspur. Dadi boten mung ucapan tok nanging dipun wujudaken saestu awit menika nggih wonten nilai rupiahipun dados boten namung swara tok tapi nggih kedah blonjo
4: nggih Pak Pur syukur akur nggih ora mung syukur napa
3: nggih wonten panggangipun wonten lawuhan-lawuhanipun dados nggih sedaya menika saestu-estu kanthi bingah tulus ikhlas para warga masyarakat menika nyengkuyung lan medal ngedalakan warni-warni buceng ngaten menika nggih kanthi saestu kanthi ragat nggih ngaten nggih
4: menika syukuripun diwujudaken tumpeng buceng menika kula nggih wonten sayuran wonten bugo utawi daharan ingkang sampun dipun endo-endo kalian wujud buceng menika kula wau. Lajeng nuwun sewu Kang Mas Pondo menika kula wau wonten sirapan nggih. Sinaso menika wonten sirapan adicara menapa memetri bumi nggih. Ugi kirim doa. Ndungaken para leluhur ingkang babat utawi ingkang cikal bakal ingkang bakali ngoten niku nggih sirapan. Wonten mboten niku?
3: Nggih.
4: Menika
3: terus kados ingkang sampun dipun warisaken para leluhur nggih minangka angsung pakurmatan dumateng leluhur kita ingkang nuwuhaken utawi mbangun tata praja wonten sirapan menika saderengipun adicara sedekah bumi menika sami sowan wonten ing makam nggih kanthi pangajap ndongaaken para pepunden kita kados sirapan menika ingkang babat kan bendoro Pangeran Haryo Tejo Kusumo menika makamipun BPH Tejo Kusumo tetos kanthi doanipun mugia sedaya penderek lan Bapak Tejo Kusumo sak keluarga ingkang sampun nglairaken dusun sirapan menika tansah tinampi dening Gusti lan menawi wonten kalepatan dipun ampuni lan sedaya para warga sirapan nggih tansah dipun kanteni dening Gusti murah sandang murah pangan gesangipun guyub rukun sehingga kados tema ing taun menika tentrem lan bumi sirapan ingkang gemah ripah loh jinawi ngaten nggih. Kados menika wonten ingkang putri ini menika putri saking BPH Tejo Kusumo menika Ratih Ayu Ngatirah
4: Ngatirah. Menika kalebet cikal bakal ingkang
3: nggih ingkang
4: rumiyin wonten sirapan nggih
3: tuladane ngaten nggih desa sirapan utawi secara tata praja
4: menika Ngatirah nggih.
3: Nggih.
4: Garwa saking Bendoro Pangeran
3: Aryo Tejo Kusumo.
4: Nggih. Lah menika wonten Ki Ageng Iradasa menika?
3: Menika nggih putra saking panjenenganipun BPH Tejo Kusumo ingkang kalian dusun babatan menika nggih tiyang
4: babatan Dimong menika.
3: Nggih, babatan Dimong sebagai leluhuripun nggih. Menika putra saking panjenenganipun BPH Tejo Kusumo. Lajeng ingkang paling di kanan menika Raden Ayu Puspitasari Puspitawati menika nggih putra saking bendoro Pangeran Haryo Tejo Kusumo ingkang dipun garwa dening HB7 menika Amkubono 7 nggih
4: nggih
3: dados menika kala rumiyin babatan kalian sirapan menika setunggal setunggal wilayah.
4: Nggih, nggih, nggih. Ngaten nggih. Menika daerahipun batas iki nggih. Wilayahipun Sirapan ngantos dumugi Babatan menika kula wau. Nggih. Menika sedekah bumi utawi materi bumi wonten syukuran kula wau, tumpengan kula wau nggih. Lajeng kirim doa utawi ndungaken leluhur ingkang sampun kasedan jati. Dipundungaken mugi-mugi saged katampi arwahipun dening Gusti menika kan dicara donga menika nggih. Kados doa-doa kados menika kalebet tradisi Mas Wondo nggih. Gandeng sampun menika tumuju wonten ing nggih kawontenan era wonten perkembangan doa mboten.
3: Nggih, sak menika kita nggih setunggal kesepakatan kalian para ulama khususnya untuk desa Sirapan tetes acara sedekah bumi utawi memetri menika kan dipun dipun napa niku dipun lestarekaken saben Jumat Legi wonten ing wulan Mei. Tetes menawi acara malam hari H malam Jumat Legi menika ngawontenaken istighosah wonten ing menika makamipun Bendoro Pangeran Haryo Tejo Kusumo. Nah menika sedaya ulama lan para santri mekaten ugi nggih para ingkang dados pangarso Muslim menika ngawontenaken istighosah wonten papan mriki wonten makamipun Bendoro Pangeran Haryo Tejo Kusumo. Menika sampun lumampah kanthi rutin terus mesti saderengipun hari H memetri menika ngawontenaken istighosah. Terus junduk kalian ingkang dipunaturaken Mas Dwi bilih memetri menika boten namung semata-mata rauh syukur kemawon tapi nggih wonten acara doa sesarengan ingkang wastani istighosah kala wau wonten makam para leluhur ingkang ingkang nuwuhaken lairipun Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun kula semanten ingkang anut sinerat dokumen lairipun nggih menika 18 Mei nggih nggih 1817 ngeten
4: nggih nggih nggih nggih nggih nuwun sewu menika tasih kegiatan memetri nggih Pak Pur kali menenipun Bapak Joko mungkin sakit nyambut nggih kejawi wontenipun syukuran doa sarang-sarang wonten satunggalipun panggenan menika mesti kemawon tergamelipun sakit penwastani napa nggih Pak Pur punden.
2: Iye.
4: Nah, punden menika mesinipun cara rumiyin dipun titik utawi dipun tandai wontenipun wit ingkang wageng. Nah, niku tamtu kemawon para warga wis gampanipun wis ora wani nebang, wis ora wani napa Pak Wondo musnahke. Nah, tetep langgeng
3: dijagi
4: dijagi lestarian pun kalebet menika pelestarian lingkungan saking ngonten menapa Sirapan nggih wonten satunggalipun papan panggenan wonten ngriku ingkang wetipun menika saged berkah saged atau napa nggih briyung mergi sok napa mitos niku ngeyen nebang iki dadi ngaten iki
2: kualat
4: kualat lah niku sakniki tasih wonten mboten kangge pelestarian lingkungan janipun tujuanipun nggih mboten kok iki kualat mboten Pak Pur engko ben didendeni dadi lingkungan niku mboten punah dadi wit iki bener ati tebang ben ketinggal pun lingkungan niku redup napa mboten Bapak Joko.
1: Okay. Iki pancenipun menawi dipun menapa nggih pirsani saking segi anu menika kala wau nggih menapa mitos nggih yes,
4: nggih
1: ora kena njupuki wit-witan sing ana punden. Nah, menika pancenipun nggih wonten menika untuk pelestarian menika
4: nggih.
1: Nggih kanggen supados upaminipun wonten celak mriku.
4: Wonten wit riyin upaminipun. Nah,
1: menika sampun ngantos dipun tebang. Nah, utawi dipun kirangian anunipun pang-pangipun menika. Nggih. Menika mangke ra ngirangi ayomipun punden menika. Kamangka wit menika kajawi sakit damel iup menika oyot-oyotipun menika nggih sakit nyimpen toyo dados cadangan toyo wonten dusun menika menawi mboten dipun menapa dipun tebangi ngeten ra saged lestari
4: lingkungan saged ijo nggih to sumber toyo menika mboten gampang asat mergi wonten napa wit ingkang kados ngaten menika saged nyimpen toyo ngaten bapa nggih. Menawi wonten sirapan wonten Mas Wondo.
3: Nggih.
4: Witipun napa ngaten wonten
3: nggih. Kalau wingi Pak Pur kalian Ki Joko kelesan saged tindak dateng punden Lancur Sari dados anut para sesepuh lan pinisepuh desa sirapan menika wonten satunggalipun wit-witan ingkang ngantos sak menika tasih dipun jagi kanthi seger nggih menika mentaok
4: napa wit mentaok
3: nggih mentaok anut keterangan saking keluarga utawi trah bilih wonten pundi kemawon bilih saking keluarga ageng Kraton Yogyakarta menika mesti dipun tengeri kanthi mentaok kala wau. Dados ngantos dinten menika umuripun sampun ratusan tahun menika. Mentaok menika saged ngubet dateng wit ringin. Saengga menawi Bapak Ibu tindak dateng sirapan wonten ing siang kemawon nggih ngrasaken seger.
4: Hiyup wonten nggih.
3: Hiyup lan mriko nggih monggo mangke menawi saged dipun tindak mriko sawan dateng punden Lancur Sari mangke saged dados saksi nggih. Kalian wonten malih nggih menika setunggalipun wit-witan ingkang ngantos sak menika nggih tasih lestari nggih menika jambu Mas.
4: Jambu
3: niki kula kasih rati anu kesupen jambu menopo ngaten dawuh pun para sesepuh menika kagem sarono menawi para putri-putri menika badhe siram datosaken harumipun toya sehingga nami kagem siram menika nambahi seger para putri-putri ingkang nindakaken siram ngaten menika
4: nggih
3: terus menika tasih sae ngantos dinten menika tasih seger terus cuaca utawi suasana wonten ing punden menika saipun nggih saged nyaman nggih seger mboten panas mboten mboten gersang ngaten
4: nggih matur nuwun Mas Wondo pancenipun piyantun luluhur menika menawi taos pitutur menika nggih menika saranane pun ora kok ngeden-ngedeni Pak Pur nggih. Ning tundane pun langkung sae to menika.
2: Nggih.
4: Pas kuwi awet ana bunden kuwi gawat angker aja ditebang. Nah, wusane pun kados penantaraken Bapak Joko menika kala wau wusanane pun ngantos sepriki tesih langgeng Mas Wondo nggih.
3: Nggih, tasih.
4: Wit ngoten tasih langgeng. Nah, menika bab perkawis wontenipun pelestarnya lingkungan pamisa menika dipun gandengaken ngoten Mas Wondo nggih. Nah, pamit ditulis sih jangan ditebang pohon ini. Apa sih ditebangi wong ini akan lo gandeng memang gini wonten punden sosok niku Pak Pur ngerti kok malah di kualat ya kok udah wedi ini tugas seperti ini kok kita sih dipun apa dipun pitados sih nggih. Nah, ini kok jadi tebang ini usahanya pun jane pun ini kangge kersane pun lingkungan menika adem ayem lajeng lingkungan menika saged redup saya kados menan aturaken menika kula wau. Kejawi menika Mas Wondo wonten sirapan ugi kangge ginakaken cara gampulipun sebagai meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat. Menawi mbok pilih mawon nggih. Kula mireng sirapan wonten tayupan nggih saugi menika Menteri Bumi. Nah, menika gandeng canangipun kalih jaman rumiyin. kangge nglumpukne wong niki yen ora enek tabuhan, ora enek tontonan, kinten-kinten mboten sami guyub rukun, mboten sami kersa gotong royong. Nah, kanthi wontenipun memetri desa menika Kolongawu ngrawuhaken tayub zaman rumiyin ngantos sapriki tasih dipun tindakaken, Pak nggih. Pak, Pak Mas Wonten tasih nggih, tayuban menika tasih. Nah, menika kangge upami saat menika saged mastani bisa meningkatkan UMKM. Napa ngoten Pak Pur? Pertunjukan niku hanya fungsinya seperti niku. Napa gandenganipun kalian? Gue yen ora ditanggap iki. Sing iki ngamuk, sing ngoten Pak Pur terus pundi?
2: Ngaten Pak Dengge, menawi pemanggih kula dados istilah pundin menika dipun tinjau dari tiga segi. Dari tiga segi punika kados kala wau dipun aturaken nggih punika menawi dipun tinjau saking segi ilmu. Segi ilmu kados wit ingkang ageng itu sebagai apa ya untuk menyimpan air sumber, untuk melindungi kelestarian lingkungan dan sebagainya. Niku menawi dipun tinjau saking ilmu, segi ilmu. Nah, menawi dipun tinjau saking segi agama, ya, agama niku nggih leres wonten ing mriku bilih Pak Kiai Palil menika menawi bar mirunggan dateng mriku niku rumaos sekeco menika nggih ngaturaken alhamdulillah, berarti kan pikantuk nikmatipun Gusti Allah teng mriku. Berarti teng mriku niku leres-leres menawi panggenan punden punika mengandung suatu anugerah utawi kesaenan ingkang dipun kagungi dening Gusti ingkang Maha Agung lumantar bawa anyep enak adem suatu kenikmatan tersendiri. Nah, ingkang ngangka tiga menika dipun tingali saking segi legiminasi bilih ing punden Lancur Sari punika leres menawi sok sinteno ingkang badhe ngrusak utawi memundhut wetipun utawi ronipun menika badhe kualat. Menika panjen wonten kapitadosan ingkang kados ngaten punika kala wingi sampun dipun bahas ing mriku inggih punika kejawi kala wau dipun aturaken wonten buceng kalih kala wau menika mboten namung buceng kalih niku ingkang dipun wujudaken syukur dumateng panguwasanipun alam ing punden Sirapan, ing mriku sedaya masyarakat menika ngasta buceng setunggal-setunggal. Menika. Lah, ing mriku masyarakat sampun dados kapitayanipun bilih menawi mboten ngasta, nggih, mboten ngasta, menika kados-kados rumaos pikantuk sanksi. Badhe manggih menapa menika ngaten. Ngantos punika ila-ilanipun mboten wantun ngicipi saderengipun menika dipun beto dhateng punden. Ya menika. Dados sedaya punika kurmatipun nggih, wujud syukuripun dumateng ngersanipun Gusti ingkang murbing dumadi masyarakat padusunan khususipun Sirapan punika kados ngaten menika agengipun. Pramila saking punika menika nggih mboten namung dipun pirsani saking segi ilmu untuk pelestarian, ning sejatosipun leres nggih. Dados wonten segi agama menika nggih wonten, segi legiminasinipun menika nggih wonten sedaya. Pramila saking punika masyarakat kita punika sampun ngantos bilih mirsani menika sampun ngantos saking setunggal segi kemawon, nanging ketiga-tiganipun punika kedah dipun pirsani kanthi terwaca sehingga kita punika amujutaken inggih punika lestari widodo samudayanipun budaya agama lan sanes-sanesipun. Ngaten Pak Dinga saged kula aturaken.
4: Menika kegayutan kalian punden kula pamur nggih. Lajeng ingkang kula aturaken kula wau bab perkawis kangge perputaran ekonomi utawi sosial nggih Pak. Pak Mas Wondo nggih niku wonten tayub. Mboten tayub tok nggih mbok pilih wonten panggene sanes wonten wayang ugi wonten napa nggih reyok. Nah, menika janipun nuun sewu niki kuwi yen pun den kuwi ora ditanggepke tayub danyange muring-muring. Lah sing muring-muring iki sinten? Lah tayub wayang utawi reyok menawa saged ndugekaken para warga saged guyub rukun makempal gotong royong ndamel menika kula wau daharan bujeng sak piturutipun. Lah ing ngriku mangke badhe kedugen gandeng enek rame-rame bakul-bakul sing kepundi-pundi menika sami rawuh Pak Pondo wingi nggih. Nah niku saged ningkataken ekonomi utawi UMKM. Napa ngoten Mas Wondo wingi nggih.
3: Kula sinten saestu Mas Dwi terus pilih gesang menika mboten saged piyambak. Nanging kedah saged dipun raosaken sok sinteno kemawon sesami gesang. Contoh ingkang saestu-estu nggih menika kala Jumat Legi wonten ing desa Sirapan. Kagem pelestarian budaya ingkang adiluhung kados wontenipun gamelan. Kamangka kala rumiyin wali-wali termasuk Wali Songo nggih menika Sunan Kalijogo. Menika anggenipun dakwah nggih mawi gamelan. Terus menika nggih kagungan kita, asli kagungan para Jawi menika. Terus pramila kala wau Mas Pur nggih ngendikan bilih tinjauanipun niku nggih saking keyakinan agama bisa bersama-sama dengan budaya. Menika kedahipun sami-sami maju sesarengan, boten pareng mungkin saling berjauhan malah mencari celah ingkang menika boten saged nglestantunaken tentang budaya Jawi asli kagungan kita piyambak. Sehingga ndugekaken gamelan waranggono ngaten menika ndamel senengipun tiang kathah warga masyarakat niki nggih berjuta-juta Mas. Terus para seniman nggih dipun openi, masyarakatipun nggih diopeni iso seneng iso syukuran. Lah dereng malih bakul-bakul. Nah, menika kanthi wontenipun event kados mekaten para UMKM tawi bakul-bakul menika saged sadian akhiripun nggadahi angsil termasuk kathahipun buceng pendukung dados Kejawi Bogo Lancursari kalian Polowijo Moncowarno menika kan tasih wonten buceng-buceng sanesipun dereng panggang buceng ingkang saben warga ingkang kanthi tulus nderek wilujengan wonten ing punden menika mesti minimal panggangipun setunggal niki nek ayam kampung 100.000 lebih terus sedaya sami-sami ngrasakaken bilih Kejawi syukuran nggih berkat lantaran UMKM, seniman sedaya sami ngraosaken lan menikmati ngaten Mas Dwi.
4: Nggih, nggih, sewu. Penjenengan ngitika bab prabeya ngoten niku mboten ateges royal mboten nggih.
3: Mboten.
4: Ateges poya-poya ra mboten.
2: Mboten.
4: Nah, terus
2: wujud syukur. Dados wujud syukuripun piantun menika nggih ngaten menika menawi kula matur mboten namung bentuk ucapan tapi nggih menika perlu pengorbanan, perlu tingkah utawi laku ngaten menika badhe. Dados mboten namung nggih kala wau mboten sampun ngantos dipun pirsani sakniki setunggal sudut kemawon nggih to. Menika rumaos menapa kala wau poya-poya tapi menika lan nggih wonten untungipun tiyang sanes nggih pikantuk berkah.
4: Nah,
2: pikantuk berkah syukuran utawi bersih desa kala wau. Ngaten Wadi.
4: Nggih, dadosipun menawi dipun tingali saking segi agami nggih, menika jenenge sedekah.
2: Sedekah
4: menawi tiyang Jawi wong gua ki bakal yo ora loka ning malah keblak ngoten niku. Lah iso ora oke mboten namung kangge warga to.
2: Nggih.
4: Mene luar daerah nggih luar Sirapan Mas Bondong nggih. Si Bondong lah ana sing bakul iki juga denger iku yo ngewe rezeki denger iku mesti ngoten niku. Nggih, dadosipun menawi piantun rumiyin leluhur niku pancen estu-estu pemikirannya pun bapak Joko nggih menika wah jan mulai dipun gandeng ke sakakan niki nggih ketemu nalar ngoten terus ndi bapak Joko
1: nggih nggih kados menika kala wau ingkang dipun aturaken kalian Pak Wondo kala wau nggih bilih umuripun Sirapan niko sampun
3: satu sangang dosa songo
1: kamongko kemerdekaan niko nembe
4: pitung bolong dosa
1: bolong dosa bolong dosa pinten nyata nah meniko saking leluhur kita rumena nggenipun damel wontenipun meniko bersih desa utawi memetri bumi meniko meniko kadosipun no sampun rumusanipun niku saged dipun dapat anu pirsani dateng Pancasila. Nggih. Dah cobi nggih menawi badhe kita ningali menika wontenipun memetri dusun menika menika mengke mesti wonten doa. Doa dumateng ingkang Maha Kuwaos. Menika kalian sila pertama rak sampun klop ketuhanan. Lajeng menika sila kedua menika nggih
4: kemanusiaan
1: yang adil dan beradab menika ada nah, kemanusiaan menika anggenipun beradab menika rak ketinggal sangat wonten ing
4: kerukunan
1: kerukunan menika kalian menika rak wonten anu wonten nggih adicara menika kelawar rak sedanten sami wonten akan sopan santunipun
2: anu
1: gotong royong menika sampun ketinggal lajeng ingkang tiga
4: persatuan
1: Indonesia menika jelas menika sampun
4: kempal
1: sampun sareng-sareng sareng-sareng mulai persatuan mboten dadah nggih leres menika lajeng ingkang angka kesekawan menika kalian anu sila kesekawan menika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menika rak sak derengipun dipun laksanakaken nggih menika rak sami nggih sami musyawarah iki engko manggone ning ndi dinane kapan sing tanggung jawab iki sapa sing golekne sinden sapa sing golekne nah menika rak sampun anu ngaten nah menika mangke wonten kenduran ingkang sareng-sareng menika sampun wonten keadilan sosial dados leluhur kita menika rumiyin saderengipun Pancasila sampun melaksanakan kados ngaten. Mila sak menika menawi bersih desa, memetri dusun, menapa menika menawi ngantos ical menika rak iman-iman saged menika pelaksanaan ingkang saged dipun tingali kanthi nggih dipun raosaken sesarengan menika. Nggih. Pelaksanaan Pancasila menika wis ora usah nganggo P4 kuwi langsung.
2: Langsung implementasi praktek
4: nggih. Menika satunggalipun menapa nggih piantun luhur nggih ingkang sampun gagas tawe ndamel acara ngotis menika lho Bapak. Nggih pun mujudaken memetri bumi. Wonten pun dipanggenan ingkang sampun jumbuh kalian gangsal kalau mau nggih Pancasila nggih menika sampun tumanem wiwit Sirapan tahun pinten Mas kula wau
3: 18 Mei
4: nggih
3: 1817
4: nah ngantos dhumen iki sampun
3: terus wonten malih setunggal
4: nggih
3: kapitadosan ingkang saestu-estu dipun anti-anti nggih menika ganti sedekah bumi menika minangka sarana tolak balak
4: Mas. Nah,
3: niki ingkang langkung luhur lan luar biasa awit kanthi pangajap menawi sampun sedekah bumi saben tahun menika masyarakat kalis ing sedaya piyawon dados ingkang dipun idam-idamaken masyarakat ingkang guyub rukun tentrem rahayu gemah ripah loh jinawi menika saestu-estu saged kasembatan awit paringipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ngaten
4: iki dadosipun kanthi wontenipun tolak balak leloro sesakit iso balik mergi saking guyub rukunipun para warga. Menawi dipun tingali guyub rukun para warga, penyakit iso balik, tanggane loro gitu.

0: iki wong sing miskin kudu ngene, sing sugih ora kudu nak mboten to. Sak warga tetep nggowo bujang siji, pager siji.
1: Mboten niku. Nggih. Supados saged napa niku sami nggih mboten dipandang status sami kok encek.
0: Encek lah
1: menika minangka warisan leluhur riyin sejatosipun encek. Ing jaman kalau semanten kan nate wonten jodang niku kadang-kadang menunjukkan status
0: nggih
1: mulai beberapa tahun menika mawi encek terus sedoyo pokok encek begitu dipun persembahkan mriku nggih sampun pun monggo nanti dinikmati bareng-bareng dirubung bareng-bareng
0: ngaten nggih. Nuwun sewu para kadang-kadang saking Matra awet winates wewedal mboten karaos menika sampun ndungkap tabu songo sak jam ngobrol nggih mboten karaos. Mila kapungkasi mbok bilih mangke wonten wedal ingkang mirunggan saged kalajengaken malih. Kita pungkasi kanthi atur sugeng dalu pinanggih malih wedal sandhaipun.
2: Rahayu, rahayu, rahayu.
3: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Madiun poro merso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kandhi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken tining Dwi Atmoko. Regining bumbu pawon wonten sawetawis pasar tradisional Kabupaten Pacitan mindhak sasampunipun Riyaya Idul Adha 1997 Hijriah. Mindhakipun ingkang paling sanget inggih menika kelampahan wonten komoditas lombok rawit abrit. Bakul pasar Arjosari wiji ngendikaken regining lombok rawit awit abrit sampun ngancik ngang angka 82.000 repis saben kilonipun wonten ing dinten Kamis 18 Mei 2016. Regining kasebat mindhak sanget dipun bandingaken kalian reginipun saderengipun dinten riyaya. Kejawi menika sawetawis jenis lombok abrit keriting wedal menika dipun laporaken mindhak ngantos ngancik 70.000 repis saben kilonipun. Lombok abrit ageng wonten kisaran 30.000 repis ngantos 50.000 repis saben kilonipun lan lombok rawit ijem dipun sadi kanthi regining sawetawis 36.000 repis saben kilonipun. Sawetawis menika marfiah salah setunggalipun bakul wonten pasar Minulya nyebataken bilih mindhakipun panyunan bumbu pawon menika kalampahan amargi kathah wargi ingkang ngolah daging korban. Pramila komunitas kasebat kathah panyuwunipun. Pilihan kepala desa utawi pilkades sesarengan mawi dasar pamungutan swanten elektronik

0: Sampun Bu Sabrina.
1: Nggih, Mas. Nyuwun pangapunten. Bangu mboten nggih kana.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lah mboten saged nyambung lho padang ngoten.
0: Wah, sinyale saya.
1: Mboten saged nyantol. Nggih sinyale ngoten nggih.
0: Nggih, Bu Sabrina, monggo-monggo.
1: Nggih, ngaturake kagem sedaya kemawon nggih, Mas.

bojo, anak, lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodoh. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodoh kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono
wong tuwa condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong petek? Nyolong petek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong petek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip, nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana noing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karinggiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesti wae yang kurang permati sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka